Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci, wane ne akan layi? To malam dawakin kudu, muna tare da kai. To amin ya Allah, amin. Muna na'am. Shi saƙon hikima da ake karanta a cikin labarai. Na'am, na'am. Mhm. To muna godiya kwarai da gaske. To muna godiya kwarai da gaske, kuma insha Allah jagorori. To muna godiya kwarai da gaske, Hajiya tana tare da kai. Muna matukar godiya da wannan gudunmuwa da shawarwarin da ake bayarwa domin inganta ayyukanmu da cigaban wannan gida mai albarka. Kuma kamar yadda kake bada shawara, insha Allah na san wasu jagorori musamman sashen labarai da al'amuran yau da kullum waɗanda suke da haƙƙi a ɓangaren da ka bada shawara suna ji, kuma za su kawo ɗaukin da ya dace domin ganin an ɗabbaka wannan shawara. Muna godiya kwarai da gaske.

Salam ya ce fatan alkhairi sako daga Al-Qasim Isa Saji Rano. Da fatan alkhairi gare ka malam Al-Qasim Isa Saji Rano, muna godiya kwarai da gaske da wannan sako, da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa da Rahama Radio, farin cikin al'umma.